0: boli papia tsimetsia sia e tereza yo pota e ridia misolo ko isanya woti bimuru paso sinya obiasi e ta wudi na sedaka odu fo wudi na yeye so ka bari kulifo
1: mirasi
0: waye.

longa. Esi eni keje ni asida. Are fie wo ni pa hon. Na su da me pa ya ne sha.

nadie, na mnie, mi na wacie. Tia, tia, tia, tia, breathe me. Nini maya me wama bebre. Era di wadi ya wye. Bos, ebi ya, oye nyami. Enu ti na wato uko na wana. Prophet Kalim nyankoko. Ebi ya, wye rati. Sadon.

na mi bobu dina, mi bobu dina. Koto jeni na kutuo, kutuo, kutuo, kutuo. Obiara niwa, otisawo, minyang kupon, udia wuyo nyamiya.